0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: Vavi!
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay, dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka amin'ny teny anio daholy, ao ny ti tanindrazana, milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana. Ary midiky izany fa ilaina, ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Azafady ara fa avy eto anky longa fianara mba hitondra ny tarogna fa antarogna tokoa efa tolo magnana ela salany singalako malay makenda salagna amorora agny lavitsa kotrisa sinjo atia tany lavitsa ky ny feo mety hifangaro alohagna mba hitantara mba hisolo tena fianara mba ho fatiny besy maro
3: iao.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: fanomanana enina amby roapolo janoary juin zao aloha ohatra ny andavanandro ihany ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana lua. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako ilay hoe olana andika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kaso bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay nieritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona ny vela mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tara zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e. Aminah zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Atetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mahafimafy loa. Dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: efa imbetsaka fa mianatra le sasy tenynalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny lezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny la olona mba lalany tompony nandraiky tata sazy azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Va vie.
1: Le fibohana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana ala izy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manokana indria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany ianao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io se satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fibona de toute façon le fibona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fibona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de mena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytony misy fiatraikany satria na le fitedavanao raha nge sahirany e sahirany reo amin'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revoatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

fa matsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona mangidy fenony sitra tsindrazolena hi dia karaha zay iainandreo mandavantaon marary mamaivay violence fizika violence morale.

0: بس تم كفاف فيه.
1: Mana una ni fuka parta am tito anti?
2: Mieta fuka parta, tina mba tsara lui shkiosi, hapa ni shatoni. Efa mbasa la saina hoe tsara.
1: Ar mana una kosa andeha isika famoamboka tatany fokama ihany pamgady.
2: Fokama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Tsiny izy amin'izao?
2: Ah, 57 androany.
1: Dia mandra tena masokarena no mitsina.
2: Tokony ho arivo. Satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisandreo le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

faty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrina.

0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: ni nulla talo sy nege tena tsimtotso ny mafena le kolotsina talo mola fa kolotsina tsimtotso ni talo amso va tsitano talo tsony ho tsano amin'ny falapo molo fanatana ha tsy ampesa koa fanatana no kesy lepe aty ny atao zany le rea manen tsy mafena sana tsonke ho tena fitapana ke tsy voara maso ny sana ha io no matonga lije ambara maso ny aky matrona io tsiany tira o estou no meio porque tira de mandar lá tá bom depois eu mando o refé quando eu tornei na torn lá vem isso antes era fanta lu ah estou com aqui nera nera baú de tipo luan ah quando chega o maninho era baqui eu não é que sabe vamos por ali com o chetiam por tudo ah bom
2: tu a vida já zonte neita co leo tenho lhe fica na chana e já zoe o tena Le fanfou le technologie, le sa le fasairan à l'eau n'a pas de boule. Et dans nos années, au tenez, le gaz dans les fans à casine. A genou, et tous années, nous le castelo parita cada terça lhe mama la casta ter camisa não simba se java sei maneta na cicha mala casta né solu lindo tu ba anaja le fifana chana rara piscin sa cicha ne fira sano oe ni piscina lo do le cici tsisasantsolo mazoka tsisasantsolo le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsoa satria ny akizy amin'izao maky zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsoa zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto tamin'ny ary talomanao azafady raha nefa lasa mandrefa zay aloha dia tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a dia hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana rehefa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta le tokony anaja ny olondehibe zany fa zay mifahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a dia mikasika amin'ny fitafiana ny olona zao efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo fa mianjaanja mampitanjafanja batana efa teo aloha izy mamoantina tsara dia pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana dia tsisy afa-tsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona dia zay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha amin'ny famarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: otsy

0: Nicolás Tom que vá vir.
1: Kalau kursi jadi tanda rasa santi, mana cawan sirine na cuci kulkuli, mana cawani sawoka macin, am lafun reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalamana reta.
2: Iya, macam sawok. Jero fawoka izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatr'izao zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa ireny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko de ty narakoaniny verivery fotsinyeny. Zao ve de inona ny fiteny zao e?
5: Miarony zoom malagasy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Tokony hoe asa nanaovana azy, tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana, tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany, raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany, de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trano anao na tsy mivoaka, fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena. Nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy.
2: Mahomby kosa aloha lay izy raha izaindraiky osy e, satria mahomby lay izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko.
3: Le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e, fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona, mioboka anao tsy mioboka anao, tsy hita hoe izay tena marina. Fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana.
4: Tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety le izy, mety le izy, na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay le izy, satria tsika aina nge no foateto e.
3: Ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy divana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona, zany hoe tokony misy fiatsaika foana eo amin'ny fifindran'le valakaretina, zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy.
2: Na izy anao no tany misy fiatraika satria na le fitedavanao ary nge sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa zao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy.
3: Tany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e, satria ohatranay miasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe. Fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no mbamboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao. Tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininona taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividi ny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto.
3: Raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay, zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay, karaha misy fiobona zany hoe tsy hovoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Tomboko lasy, tomboko vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka, sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanonga mpanjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro, fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny 2 arivo eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: كلاس تم كفاف هي
1: خاجم باش يشكيرني انا صاحب ليس كمو يتم بريت نمانديان جوان زغا دفانيل ليس دي سيتا واتمايش مانو زون زي ماكيتا وتن نتو
2: Resa ka sakafo ngamba ny lo iny zany matetika ohatra ny defa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany raha na fianakaviana. Tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamy izy ka misy any eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa mba sy tokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: ma manao sakafokafo ke zay mampifaly ny ankizy fotsiny dia zay ny andavanandro any fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny henakisosy tsaramaso zao natao zay ny azoko azany zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nozao areta zao dia eo tokontany ihany mamahafaly ny ankizy dia mirarotsoa malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirarotso mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro
5: ny fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha toetra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatrany hoe samby manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena malio tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be diabe zay ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendry ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

ಅಂಗಲಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದ ಜಯ ಅನ್ಬಹಿ.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendrasy ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Vavi!
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay, dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana. Ary midiky izany fa ilaina, ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Loso famatsapa fa fiainandreo vaiavy, miaigny amin'ny jadona, mangidy feno sitra, tsindra azolena. Hi, de karaha zay iainandreo mandavantao, marary mamaivay, violence physique, violence morale. Hi.

0: glas tomboka vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny anio daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana, ary midiky izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny fotojavotra sa mpanjakana rehetra ireny ny poteau andrin-jiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony ley izy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily sy re mandeha moramora zany misy katera devitesiny efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna mahentitra amin'izay moa manaja la fananana imbonana andeha vahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy tianako rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: faço, tu me vá vir.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको भाभी
1: randresaka harena amin'ny tany jeren dia efa mia vitsy mia ambivitra ny harena eran zo tondro fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran zo tondro Rosia Aostralia ary Madagasikara nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto raha tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany enge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao reo a no hipetraha ny oavy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: E a panoca se aracou.

Ti andao azy fa se miaraka maro ny tsy fery zare lalana ihany ray hery ny fiafanana ny tandrovy teno avy ny titany ny tsinjofy fomba fijery maloty any aloha ny tiofy ny dia folako lafa ny lalao mbola oela mahaisa ny famela mahaisa miray fo di andao aloha mitsangana zay rehetra mahery fo di andao tarito makany makany fa sao rehetra sao ndray andro anora ihany.

0: كلاس تم كفاف هي
1: نفلون تنهديا تنهني ناف نجل نولنو اتم فرتي شفيا كي فيد نكر برا ناكر فيد نبيان نفك برسك ناكر ابنان ببين ناني رجب بلين دفن عندو تنه مانغات كنفت دينا ريفتن لفن جاكا نمبون بايتاي تشينجن مدين كتير يمتنا نفرت مبان فورت ني تنه تيوك تديان ما فجان نمني فتن راني كنغم تنا جمارن تشان عسا جان لي تنه اي
2: يعني زفتا نغا مارك رو جان تيم نفتن رانتي جان مشي كارزن رو جان ny avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy haintsika hoe nazovy nazovy itondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera mikoraniky teo ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zao vitondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ny ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Eny, tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofa navinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokanny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro ny tapatapakahatra ny oavim-pirenena hitera-boninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena sahi ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي.
1: لي سيتواسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تستينا ما فابو ساتي لاسا وتنوي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanany tsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a farina zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nyandrasana aza de le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
1: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay nanantena ny hoe satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany resiko izy nytsire satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro.
3: Tsoran'ny ma mitondra ny zom-pirenena frantsay anazy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Ένα σα όλε

0: Maritar kene mbola miala fa mbola mivory, mbola ny anosy patana.
1: Fa misy any letsika.
0: Misy ny etsika. Aza matahotra nareo fa misy io. Ary zay tsy matoa zany amakirera an'iny, zay tsy matahotra an'izany fa nanao marina zay. Ary miady hoanindreo zay. Efa tao mibe ny tanàna tsinotsinona mbola zao ihany. Vola kely 250,000 nanaovana zavatra ohatra zao.
2: Fa aiza zany le toerana tena anaovana.
0: Ah, ady tsy eto. Raha tsy fantatra, tsy voafaritra. Eraky ny kalamanjana. Ny antony aza nareo manontany le toerana. Depute vao fidy eto Antananarivo ireo droany manao edy manao fa tatitra ho anay vahoaka amin'ny fidy azy. Tamberina ndraikitra amin'ny anay vahoaka amin'ny fidy azy hoe anao tatitra ao anatiny lalam-pandrenana zany tompoko. Tsika nampandany lalam-pandrenana io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana tafiditra ao anatiny zany. Mamerina ndra tamberina ndraikitra ny depute manao tatitra aminay vahoaka ny fiantony ivitananay anazy satria ireo ny solotenanay ao amin'ny antenimera mijery sy manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vahoaka hoe tsy afantatra nyniny raha tsy mena tatitra.
3: Fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mba hoe mpitolona zany mba hiditra any anatrena nefany a efa fivalomana ty efa potika jao le hitanareo zao ntseny io tsisy ny voa de mba aty daholona ka sisisiny zany le mpivatra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hafahana ivelomana mbola lasa ihany zareo zany hitsofoka any anaty tsena de avery zareo hivoaka hygrevy zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inge zao potika e tena potika tanteraka mihitsy efa navery foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomanay andro azonay androany androany asabotry a fitadiavanay rehetrarehetrareo vola nefa ny azo sabotsy zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any de avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo de mandroaka miaramila de lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena nefanefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitsy any rehetrarehetra de tezitra ny olona de zay nandroanay anazy izy koa moa zany mahivava be de arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditra eto de andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra ay a ndana aloha mivoaka
4: za mandalo fotsiny a de reo olona reo a miorakoraka za zany manontany anazy hoe fa misy iny de reo ry zareo a miorakoraka ty ramose ty a sady tsy fantam-piaviana hoe iza tsy fantatra anaty fa tonga de mikasikasy
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Ain Pirenee non resan alomba ulla fantrafa na vitage na vitabe arts nangalatra na vafite vety aza tamin'ny kitapombola panjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakany tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makany tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aisika ity za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy ah tamin'izany fotoana izany na iray aza na syndika io na parti politika io na olontsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilze pars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy na heno tsy na area anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarisé dénucléarisé tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anotsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokontany cg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisany cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto iniska eo eto école nationale de la marine marchande any mahajanga

0: Fikrin zan rit zan topku azadir muramana din mun vokafa ngamba amzo akatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka mihitsy amitalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasain-dalo reny andotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony sinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahanazy ao anatin'ny lalampanorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
1: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: ینا موا نیالیمیتیک ام رفتون جو نیالیمیتیک ام رفتون جو دی چورنا فا نی فاوسانا عرب سایننا سی عرب ساین جای ینا نتوکوی فاوسانا عرب سایننا سی عرب ساین ایتوم تیک دیا اوتن راوا تاتیرک لی یزک با یرتیرت سی اندان fa zao hevitra avy ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra, zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa, zay ny mavoantsika i zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raha raha ty, zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: आज तुमको वाफी
1: nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany andrapitso zay vidy vorona de vidy akoho zay any anay fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay hoatrany any
2: de ohatrany ambola kojandavanandro avao sisy vola da mangombango feta vagno olo fe volagny sisy da tsy nytia re
3: ny fivarotana isataona zao a mahalany atra amin'ny empolo zay dimapolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: am'izao confirmant zao a de hoatokasany ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonany a satria ny fiangonana efa namety oromarika daholo
5: so am'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakarivo terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isakataona ihany de mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: Achtung, Quavi!
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa, zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, dia tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary a dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy a.

0: بس تم کو فاف ہی
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity taona ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy hafa ny isantaona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tamin'ny voagama ihany ny mpamokady?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisanre le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a malakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 ary akotry io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

0: Nicolaas, toen kwam hij.
1: Ils ont invadé ça amni nous font atom cetera sociologie nana pakifre we andotsika anukata sekuli fampiofanana tantsa amnoe fifandraisana mitany satria tsapanay fifandraisantsika malagasy mitany dia fifandraisana olona panjifa spak simbatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fetreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandry antsika rasy dian'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajiny olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Miara mandoroka malagasy, tsirakovolo, zay afaka mieno an'izao resadresaka dinidinika ambany tafotrano izao. Mba tsy anatra fa torohevitra avy amin'ny antitra. Zaho zao foka sigara taloha. Foka sigara be koibany avy efa ny Fidel Castro, tsy vidiko ireny fa mino fotsiny. Telopaquet isam-bolana. Najanoko zany satria tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko. Muchas gracias, compañeros Fidel. Nisorako izy. Za zao ohatran'ny olona rehetra nisoro toaka moa tsy dia ataoko loatra fa nisoro divay. Nisoro divay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Enina amby dimampolo akory aza satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: Hast du mich wavi?
1: Manapun tak

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vava.

0: Stumke, vá vi.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra, fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary.
3: Ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisiana ohatrohatr' izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely zany andeha sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao, dia voateo tsy maintsy mahavaribarotra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanina le
6: mitady vola no ivoana any trano.

0: لاستم كفافي.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le frais. Taloha zay 200,000 250,000 mandeha tiliara, amin'izao zany a 650,000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amin'izao 100,000 ariary. Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 8,000 nenay eto zao nelanela na randalana.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Vip varotra voasary avy ety vohitrin'ny vohipeno da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome signy saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoho itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voateha zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atogny distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kiahiny da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da amizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy